Patrick Swayze is his like The Wind, Søsvinger og Lars Muhlenberg. Den på Du siger dit hjerte er hårdt som sten. Det er Radio Alpha Black Box, og fortsætter musikken, det er på Radio Alpha Right on Time.

Timen her mellem 11 og 12 med hans If You Love Somebody, Set Them Free. Her Cardigans og Loveful på Radio Alpha en fredag. Det er weekend. Wow.

Trent Darby, If You Let Me Stay. Og så John Bon Jovi i spidsen for sin egen gruppe, eget navn nemlig Bon Jovi. Keep the Faith på Radio Alpha.